Boy. Dirty Boy, baby. Y yo soy Maluma, baby. Oh no. Yo vine DJ y Channel Ganeo. Boy. Un nene. Atlantic Music. Yo mi reina.